0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hit depotet i B4 Play.
1: Med Andrew Jensen.